0: na madu ya mwea ife tafika pampata unango mpata ule umwe tichimere wana wanzata umwe umwe alikumbara kumalizira mpikisanoi adzaonese luso lao luso la kuimba kuma kala mchuzo kuti mkwa kwa nisa yuko wana Facebook na andipu madu ya umwe nikaonesa munu mstudio zano kuti nikazwina kumbari na nguire ya studio nikaonesa matu angwira munu mwribu wantu nikazwina mbalire ya umwe na wantu a build ya ngatairi iya kuzo kuti nchadidi ndia build tapano tengashitishanyi.
1: Agora vamos começar com os nossos... Vamos começar com a categoria de canto. E temos que lembrar uma coisa. Hoje temos uma regra de ouro. Cada participante tem somente 2 minutos para mostrar aquilo que quer mostrar. Então vamos começar com a primeira finalista, que suba agora ao palco, a Nicole Biaus.
0: Uhum, uyu Nicole umunimwana wa gole 10 ya kubado wa mwari buku la shishanu pa nyumba ya mapunziro ya Josina Masheo. Nicole lewa zina kutale wakari nanti mpamfu kwesa mfuwa pangono une saloso lako tukulipirireko hapa.
2: Adulto comunidade em geral.